Я таке в цвіті в любові. Время года на малютки планеті. Мне хочеться свободи. Я таке в цвіті.

знаєш, я навіть знайшов твій новий номер телефону. А ось що сказати, не знайшов.